0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu. Hace 30 años las familias de Irún no podían despedir a sus seres queridos en la ciudad, hasta que Memora abrió el primer tanatorio en Irún. En Tanatorio Tabisa estamos orgullosos de haber sido los primeros. Tanatorio Tabisa, 943-615457. Conócenos.